bong chiketum biketum bektek bong tum chiketum biri biri bektek bong tum bong chiketum bektek biri gudung.